0: Leto je, novi zvuk na S-u, 9:01.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm. Vedru